fredag. En härlig söndagsbrunch på Rix FM. Johan Svängberg i studion en liten stund till. Men nu drar vi till Paris. Ska inte bara käka baguette. Vi ska ut på en bro. En klassisk bro i Paris där alla som är kära hänger upp ett hänglås. De får ju ta bort dem där ibland så att inte bron ska gå av. Men man kan skriva låtar om den som nu. New Kid.

0: tiden i dragspelet ska fram. Ja, det är ju sommar på gång, så varför inte? Det har varit superhärligt att hänga. Om du vill så gör vi om det här imorgon kväll från 18 i vår dagliga topplista Rikstopp 6 klockan 6. För nu är det Ola Lustig som ska in. Kom in, Ola! Ola Lustig som tar över och tar hand om dig resten av den här söndags eftermiddagen. Johan Svängberg heter jag, måste tyvärr dra. Tackar för idag, det får det så bra. Jag säger tja, tja, tja.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online. Riks FM.

0: Du ska få Gresela, Shabusi och Jacqueline bland annat när vi nu drar igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Här är vi mitt i 45 minuter musik nonstop glad sända från Ola Lustig i Rix FM studion där det ska bli Victor Excel, Sara Larsson om ett par minuter och Jacqueline med Woman, och det här är Gresula, Half of Me.

Luleå och Sundsvall, ni är klara för Riks FN-festival, men vi har många städer kvar att avslöja och det drar vi igång. Det är spektaklet redan imorgon bitti i Riks morgonsod. Då får du veta en till stad som får besök av Riks FN-festival i sommar.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: En regel har vi bara på Rix FM ju, att när vi spelar veckans hitvarning, då höjer hela Sverige volymen. Gör det nu, för en banger från Brooklyn. Det är Bebe Rexha, bygger på Faithless, gamla 90-tals dansklassiker såklart. Det är New Religion som är veckans hitvarning. Deep in-

0: fyller din söndag. Slutet på den här långhelgen för många med bäst musik just nu med Dina om ett par minuter. Louis Fonsi också, Despacito med Justin Bieber och Ed Sheeran.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller, hur gammal är hon egentligen?
2: Nej, jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
3: Nej.
2: Varför då?
1: Fast det här är ju trendigt nu. Nej, men... ungdomarna kommer att haka på det här, tror jag. Ja. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Det är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
4: Älskar det också.
3: Berätta gärna mer. Ja. Har du läst det på Facebook
4: du,
3: eller?
4: Du ser vilken blick han ger när han berättar hur självsäker han är på detta.
1: Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino Online.
6: Rix.

rösta nu. Supporta din favoritartist och låt på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Det är det du ska klicka på riksfm.se. Klockan 18 ikväll, då kör vi igång topplistan. Tack för din röst.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgonso. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgonso-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Mix med Golden. Och vi har avslöjat två städer.
1: Via Play presenterar
2: FM Festival.
0: Stålstaden Luleå kommer vi till. Och Sundsvall, två städer är klara. 10 återstår. Imorgon bitti i Rix Morgonso så avslöjar Roger och Laila ytterligare en stad som vi kommer till med festivalen i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Okej, ny musik till dig från Ola Lustig på Rix FM. Hon var här i studion faktiskt för ett par veckor sedan. Hon kallas för nya Adele. Otrolig sångröst. Det sena Spyro. Die on this hill. Ny musik. Perfekt på en söndag. På Rix FM.

0: Ja, varje morgon utan undantag hos Roger och Laila i Rix Morgonso, då kan du tävla och vinna pengar i den här tävlingen.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonso.
2: Den stora fighten, Sverige mot Morgonso, finalmatch. Det är fredag, ja. Det är Marco som tävlar.
3: Ja, tack.
2: Samtal nummer 12 fram. Vi har Nathalie i Karlstad med oss. Hallå.
4: Hallå.
2: Hej.
4: Hallå.
2: Nathalie, som ska plugga idag, hela dagen.
4: Ja.
5: Jaha, vad pluggar du då?
4: Den ledarskapsutbildning för vår chefer inom vård och omsorg. Så tanken är att kunna bli chef i framtiden.
6: Ja,
4: på högskolan i Borås.
6: Ja.
4: Ja.
2: Jag hör på dig att du har grym chefspotential.
4: Mm. Ja.
2: Nu ska du få tävla mot vår chef här, Markoolio.
7: Yes, lycka till!
2: Hej då, Marco. Och fem kluriga påståenden har vi att bjuda på. Du svarar sant eller falskt.
8: Ja, och så får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nathalie, nu är Marco ute, så vi börjar med den här. Saxofonen är ett träblåsinstrument. Sant eller falskt?
4: Falskt.
8: Falskt. Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
4: Falskt.
8: Falskt. I spelet Othello så använder man en tärning.
4: Oh, falskt.
8: Falskt. De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portus och Aramis.
4: Sant.
8: Och sista, Spectre är namnet på en Bondfilm.
4: Falskt.
8: Falskt. Ja,
2: tack för det.
6: Då tar vi in Marco igen. Ska vi se om han där har vi Marco.
2: Mm.
6: Välkommen tillbaka.
2: Nu är det din tur. Ja, det är lite mingel här utanför.
5: Lite mingel. Lotta Möller.
8: Ja.
5: Lugn. 3-1. Varsågod.
8: Ja, tack. Saxofonen är ett träblåsinstrument.
5: Nej, det är falskt. Alltså det finns en liten trägrej du sätter vid munstycket. Men jag ändrar mig, jag säger att det är sant.
8: Du säger att det är sant?
5: Ja, nej. Ja, eller,
8: det gör du rätt i. Det är ett träblåsinstrument. Det beror på att det har ett rörblad som är gjort av trä. Det är väl det du menar?
5: Precis.
8: Även om resten är i metall.
5: Det, ja. Exakt, okej. Okay, bra.
2: Det är det lilla träbladet.
5: Precis. Mm.
8: Okej, okay, jag ska rita tydligt här för du har kladda på mitt papper.
5: Ja,
8: Nordpolen är precis som Sydpolen en kontinent.
5: Jag säger falskt.
8: Ja, det är falskt. Nordpolen, det är en ismassa som flyter på havet, så det räknas inte som kontinent. Mm. I spelet Othello använder man en tärning.
5: Det gör du inte. Nej, falskt.
8: Det är en koll du har. Det är falskt. Man använder svartvita brickor.
5: Toppar man över andra, så lite som Fia knuff om den där.
8: Jaha, ja, tack för det.
5: Yes, tack.
8: De tre vise männen i Bibeln hette Athos, Portos och Aramis.
5: Nej.
2: Aramis.
5: Nej.
8: Aramis.
5: Mm. Falskt. Det är ju som de där, en för alla för en. Vad heter det? D'Artagnan.
8: Ja, de tre musketörerna. Ja, precis. Den sista då. Spectre är namnet på en Bondfilm.
5: Spectre. Det är sant. Det är sant.
8: Mm-hmm. Ja, det är sant.
5: Yes!
8: Det är Daniel Craig i huvudrollen i den. Nathalie, du var ju tyvärr chanslös idag. 2 poäng fick du. Marco, han satte full pot. Yes! Så det var gratulerat.
1: Vi ska gå på zoo. Vi ska gå på zoo. Lyckoplatsen presenterar

0: Det är söndag och eftermiddag med Ola Lustig på Rix FM. Vi ska alldeles strax ge dig det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop. Jack Style blir det. Turn the lights off. Celine Dion och Miles Smith och Molly Sandén.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: bakom Golden Boys nu, den här tv-serien.
1: Stockholm 1997.
2: Jag ska berätta historien om hur ett av Sveriges största investmentbolag plundrades på hundratals miljoner kronor. Och det bolaget hette Trustor.
0: Och här för att ge de inblandade Trustor här vann ett vettigt betyg på sina namn. Det är Richie från Bandit!
3: Ja, tackar, tackar. Hey. Fint att få komma hit.
0: Ska vi börja med Trustor?
3: Ja, det tycker jag är ett ganska bra om det är företagsnamn. Nu är jag ju namnexpert, ofta på för- och efternamn som sitter ihop.
0: Ja.
3: Men sen kan ju jag är ju väldigt bred i mitt namnkunnande.
0: Bred. Absolut. Trustor, bra namn om man hade kunnat lita på företaget.
3: Ja, exakt. Men är det inte det som gör att det blir lite bättre också?
0: Hela varvet runt.
3: Exakt så.
0: Absolut. Ja, men vi ska ta namnen som är inblandade och vi börjar tycker jag med Joakim Posner.
3: Ja, det är dåligt. Det är riktigt dåligt. Joakim, ja, pisstråkigt. Och Posner, det är verkligen trying too hard. Alltså, det bromsar sig själv.
0: Betyg?
3: Ja, det är en 2 av 10.
0: Och själva huvudmannen, i alla fall på pappret då, Lord Moyne eller Jonathan Guinness. Jag vet inte riktigt vilka vi ska betygsätta, men...
3: Ja, han är Jonathan Guinness heter han väl. Det är, Jonathan är ju tråkigt. Guinness är ganska bra, men det är en 4 av 10.
0: Och Lord Moyne.
3: Om man heter det på riktigt och framförallt är döpt till det, då är det ju kanon, då är det ju en 7.
0: Åh jävlar, ja. Det är det högsta jag hört dig säga.
3: Ja,
0: det är... Lord Moyne, ja. Nu är jag jättenyfiken. Lindsay Smallbone.
3: Nej, det är trying way too hard.
0: Ja, det är för krångligt alltså. Men okej, okay, betyg.
3: Ja, men det är en 4. Nu var jag lite snäll ändå kände jag. Men och jag stannar vid det jag sa.
0: Och apropå internationellt, Thomas Gesander kan vi inte ge betyg på, det för tråkigt. Men hans smeknamn, Mr. No Limit, där är jag nyfiken.
3: Det är bra, och framförallt smeknamn, det är ju lite mer löst i kanterna. För- och efternamn, benhård. Smeknamn, Mr. No Limit, när man lurar folk på pengar. Då rimmar det, är en 7.
0: Det är en 7.
3: Ja, det är det.
0: Tusen tack, Richie från Bandit. Nu är det Trustor för hela slanten.
3: Tack, jag hittar ut själv.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Bibi Rexha, New Religion.
3: Ja, det är veckans hitvarning. Bibi Rexha från Brooklyn. Den kommer lite senare i eftermiddag. Och det här är ny musik från Christiania i Köpenhamn. Lucas Grahams nya fina To Know a Girl. Här på Rix FM.

youtuber från Kalifornien som blev rockstjärna. Fever Dream, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM söndag. Välkommen till oss!

Han med mustaschen, inte Håkan Juholt utan Benson Boone. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi har Medina om ett par minuter och Jennifer Lopez och David Guetta, älskar den, Save Me Tonight. Och så blir det Dua Lipa också, och det här är Agnes såklart.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgonso. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgonso-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

Jag har en låt till dig som jag tycker i typ alla sammanhang, kanske inte begravning, men alla övriga sammanhang, fyller mig med liksom lite uppåt energi. Det är J-Lo och David Guetta, nya Save Me Tonight. Håller du med? Don't know.

0: söndagsdisco.
1: Ja, varför inte? Bestämmer själv. Och här på Rix FM fortsätter vi med bäst musik just nu hela söndagen från Lady Gaga, Harry Styles, Kygo och 18s med Iconic om ett par minuter.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

imorgon är de tillbaka. Roger och Laila efter långhelgen. Ja, det blev det inte för dem, men de har i alla fall haft helg, så de är utvilade och redo att avslöja ännu en stad som får besök av Rix FM festival i sommar. Luleå är klar, Sundsvall är klar, och imorgon bitti får vi ytterligare en av totalt 12 städer. Det är snart dags för festival. Det är underbart.

0: veckans hitvarning.
1: Bebe Rexha, New Religion.
2: En banger från Brooklyn. Den är otrolig faktiskt. Bebe Rexha, veckans hitvarning, kommer senare i eftermiddag. Och det här är Harry Styles nya. Här är Glassy, American Girls.

0: Iris med Go Go Dolls har fått ett uppsving på hela världens topplistor tack vare sociala medier. Den kommer alldeles strax. Det blir Benjamin Ingrosso också. Look Who's Laughing Now. Och Taylor Swift och Tjuvjakt här hos oss på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Bride to be, det är bröllopssommar för Taylor Swift. Det här är Rix FM. Söndag med Ola Lustig, det blir tjuvjakt om ett par minuter. Go Go Dolls och Benjamin Ingrosso. Och det här är Axel Ingrosso, More Than You Know.

men du kan ju supporta din favoritartist. Och det får du gärna göra genom att rösta på Sveriges dagliga topplista som du hör klockan 18 här på Rix FM. Klicka på Rix Top 6 klockan 6 och berätta vad du tycker är bäst musik just nu.

0: Lagom till våren kom den. Jay Smiths nya Glasshouse tillsammans med Ingrid älskar den. Perfekt på en söndag. Kommer alldeles strax. Det blir Victor Lexell också. David Guetta och Ed Sheeran. Vi fyller söndagen med bäst musik just nu.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller. Hur gammal är hon egentligen?
2: Nej, jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
3: Nej.
4: Nej. Varför då?
1: Fast det här är ju trendigt nu. Nej, men... ungdomarna kommer att haka på det här, tror jag. Ja. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Det är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
4: Älskar det också.
3: Berätta gärna mer. Ja. Har du läst det på Facebook eller?
4: Du ser vilken blick han ger när han berättar hur självsäker han är på detta.
1: Imorgon är vi tillbaka, då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer. Häng med oss i Riksmorgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Ja, om du som jag, upp och kissa lite på natten. Gammal alltså. Då minns du 90-talsklassiken med Faithless, som den här låten bygger på, veckans hitvarning. Otrolig, det är BB Rexa, den kommer senare ikväll. Nu blir det ny musik från Jay Smith och Ingrid.
3: Maybe

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgonso. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgonso-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

sista chansen nu att rösta på Sveriges dagliga topplista. Vi behöver din röst på riksfm.se. Där klickar du på Rikstopp 6 klockan 6. Supporta din favoritartist och låt genom en röst på Sveriges dagliga topplista.

0: det bröllopssommar ju för Taylor Swift. Och det här är Riksa 5 söndag med Ola Lustig. Vi har bara ett par minuter kvar, sen ska vi dra igång Sveriges dagliga topplista. De 6 mest populära låtarna i Sverige just nu tar plats på listan.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Eurojackpot presenterar. Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska avgöra vad som är bäst musik just nu. För det är du som är med och bestämmer, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Vi startar med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.
1: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
2: Nummer 6.

Gå tillsammans med Khalid och Griffin. De får nöja sig med en femteplats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag ska lyssna på plats nummer 4 så har det blivit dags för kvällens första bubblare som du kan rösta fram på riksfm.se. Det här är danska Lucas Graham med To Know a Girl. I know.

0: Det här är Riksdag 6, klockan 6 där Medina med Viva La Mor hamnar på en fjärde plats. Och strax, då ska du och jag lyssna vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Sveriges dagliga topplista fortsätter, så glöm inte att fortsätta rösta på dina favoriter på riksfm.se. På en tredje plats hittar vi Jacqueline med Woman.
1: Riks FM nummer 3.

0: Jacqueline med Woman hamnar på en tredje plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Men nu ska vi lyssna på en till bubblare. Det här är Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Det här är Sveriges dagliga topplista där du och jag börjar närma oss toppen. Men först så måste vi lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi Just Jack Style och John med Turn the Lights Off.

Du och jag, vi börjar närma oss toppen i Rikstopp 6 klockan 6. Men först så måste vi lyssna in kvällens sista bubblare. Och den står Vella för med Dance Without You.

0: Och så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på plats nummer ett?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och där hittar vi såklart Felicia med My System på Rix FM. Och det här är bäst musik just nu.

0: Eurojackpot presenterade. Det var Sveriges dagliga topplista för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på riksfm.se. Strax blir det 45 minuter musik nonstop, så häng kvar.
1: Helgen på riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: För i hela 45 minuter ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik, såklart. Vi startar med A-Teens Iconic.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vet du vad? Nu blir det rockigt med Smash Into Pieces. Det här är Hollow på Rix FM.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och idag så är det ju söndag, men inte vilken söndag som helst. I alla fall för grannlandet till vänster. För det är ju den 17 maj och det är ju nationaldagen i Norge. Så jag tänker att de nog festar på rätt så bra där borta för tillfället. Och jag kan ju inte låta bli än att vara lite svartsjuk eller avundsjuk på att vårt 6 juni inte alls är lika storslaget. Eller?

Du rundar av helgen tillsammans med mig här på Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska faktiskt lyssna nu på lite nytt med en av mina absoluta favoritartister här i Sverige. Och han heter New Kid och låten heter Hurricane på Rix FM. Bäst musik just nu. På

0: Här på Rix FM tänkte jag bjuda dig på musik från Molly Sandén och Miriam Bryant, David Guetta, men även Gresula om en liten stund. Så häng kvar.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller, hur gammal är hon egentligen?
2: Nej, jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
3: Nej.
4: Varför då?
1: Fast det här är ju trendigt nu. Ungdomarna kommer att haka på det här, tror jag. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Det är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
4: Älskar det också.
3: Berätta gärna mer. Ja. Har du läst det på Facebook eller?
4: Du ser vilken blick han ger när han berättar. Hur självsäker han är på detta.
1: Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
6: Nu är Fantasy Garden öppet på Vällingeblomman. 12 000 kvadratmeter växtinspiration och trädgårdsdrömmar. Upptäck allt du behöver för att förbereda din trädgård för sommaren.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.

Otroliga Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp här på Riksdag 5. Och Moa heter jag som hoppas att du har en superfin söndag och tänkte faktiskt bjuda dig på lite ny musik. För det finns ju ett pojkband som heter December 10 och man kan väl ändå kalla dem för Simon Cowells lilla hjärteprojekt. Den här låten heter Angel, supermysig, och du får den nu på Riksdag 5.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
2: this moment. Saga Ludvigsson.
0: Veckans hitvarning.
2: Bibi Rexha, New Religion.
3: Vi ska in med musik från Gresola. Det här är Half of Me på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Rix FM, där det strax är dags för 45 minuter musik nonstop med grymma artister som Ida Lova, Felicia, men så ska vi även lyssna på veckans hitvarning.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vi ska faktiskt nu in med lite nytt från tyska Nico Santos. Det här är All Time High.

Det är Moa som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vet du vad? Nu ska vi faktiskt lyssna på veckans hitvarning som är helt otrolig. Jag kan inte sluta älska New Religion med Bibrexa nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag hoppas inte att du har missat den superroliga nyheten som kom i fredags, att Rix FM-festivalen är ju såklart tillbaka igen nu i sommar, och vi kommer till Luleå och Sundsvall. Ska bli så himla kul. Jag ser verkligen fram emot det, och jag hoppas att vi ses där.

0: veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Du och jag, vi ska lämna USA för en liten stund och ta oss till Danmark nu istället. Det här är Lucas Graham med nya To Know A Girl på Rix FM.

0: Här på Rix FM ska jag strax bjuda dig på musik från Ed Sheeran, Robin Bengtsson, men även musik från en tjej som själv kallar sig för The Mother of Spiritual Disco.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgon Zoo. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgon Zoo-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh. All right.

Rix FM och Moa heter jag som du rundar av den här helgen tillsammans med. Och vi ska nu lyssna på lite musik från en tjej som själv kallar sig för The Mother of Spiritual Disco på sin Instagram. Och jag håller helt med henne. Det här är Agnes med Ego nu på Rix FM.

0: Du rundar av helgen tillsammans med mig, Moa, här på Rix FM. Och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat Taylor Swift, Kygo, men även nytt med Jennifer Lopez och David Guetta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Det är inte bara Bieber Rexha som är aktuell med ny musik utan även Jennifer Lopez och David Guetta. Det här är Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här på Rix FM tänkte jag bjuda dig på lite musik från Ed Sheeran och även Miley Cyrus om en liten stund. Men sen så måste vi gå in lite mer på det här med 17 maj i Norge, men varför vi i Sverige inte firar våra nationaldag.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller, hur gammal är hon egentligen?
2: Nej, jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
3: Nej.
4: Varför då?
1: Fast det här är ju trendigt nu. Ungdomarna kommer att haka på det här, tror jag. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Det är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
4: Älskar det också.
3: Berätta gärna mer. Ja. Har du läst det på Facebook eller?
4: Du ser vilken blick han ger när han berättar. Hur självsäker han är på detta.
1: Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
5: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Moa som du hänger med här på Rix FM. Och idag så är det ju söndag, men inte vilken söndag som helst. Eftersom att det är den 17 maj, så alltså nationaldagen i Norge. Jag kan ju bara tänka mig att de håller på och festar och har superkul där borta nu för tillfället. Och jag blir ju lite avundsjuk, för jag tycker ju att vi också borde fira med den 6 juni. Eller? Absolut, vi har ju midsommar som kanske blir våran mer lilla festardag om man skulle jämföra med dem där borta i Norge. Men nej, jag vet inte. 6 juni, borde vi fira det mer? Vad tycker du? Skriv till Rix FM på Instagram.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgonso. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgonso-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

Du rundar av helgen här på Rix FM och jag hoppas att du haft en toppen söndag. Oavsett om du kanske bara varit hemma, tagit det lugnt, städat och fixat, eller om du har varit ute på stan och haft massor med saker för dig. Men oavsett vad, vi ska lyssna på en grym låt som jag i alla fall älskar. Hoppas att du gör det också. Det är Felix Jern och Cascada som står för Boy, You Turn Me. Nu på Rix FM.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Taylor Swift, Tjuvjakt, men även Sveriges egna popdrottning.
1: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Exakt så, för i hela 45 minuter ska jag bjuda dig på musik från artister som Sara Larsson, Taylor Swift, men först ut Jacqueline.
1: Vi underhåller Sverige.

Sveriges egna popdrottning Sara Larsson. Hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu så ska vi in med Taylor Swift. Det här är Opalite på Rix FM.

Det är Moa som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag hoppas inte att du har missat den superroliga nyheten som kom i fredags. Att i sommar då är ju såklart Rix FM-festivalen tillbaka igen. Och vi ska till Luleå och Sundsvall. Det ska bli så himla kul och jag hoppas verkligen att du och jag ses där.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om en liten stund då ska du och jag lyssna på ny musik med ingen mindre än Harry Styles. Men först, Saga Ludvigsson. Det här är Ain't Today på Rix FM.

Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Moa heter jag som är väldigt glad över att om 2 veckor, då kommer jag faktiskt vara i Amsterdam. För jag har lyckats få tag på en biljett till Harry Styles konsert. Extra roligt är ju också att Robin är supportakt. Så det kommer bli en storslagen kväll och jag är rätt så säker på att den här kommer att spelas. American Girls 9 med Harry Styles nu på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och strax då är jag tillbaka igen med musik från bland annat David Guetta, Kimberly, men även sommarens låt Om du frågar mig i alla fall med Kygo.
1: Och vår nyhetsredaktör Lotta Möller, hur gammal är hon egentligen?
2: När jag ska skaffa hemtelefon. Du skojar.
3: Nej.
0: Varför då?
1: Fast det här är ju trendigt nu. Nej, men... ungdomarna kommer att haka på det här, tror jag. Ja. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Det är att du berättar vad ungdomarna tycker är trendigt.
0: Älskar det också.
3: Berätta gärna mer. Ja. Har du läst det på Facebook
0: du,
3: eller?
0: Du ser vilken blick han ger när han berättar hur självsäker han är på detta.
1: Imorgon är vi tillbaka. Då kommer Helena Bergström och Mia Skäringer. Häng med oss i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Khaled och Griffin med sommarens låt, om du frågar mig i alla fall, Save My Love. Du lyssnar på Rix FM. Jag hoppas att du har en superfin söndag, och tacksam och glad är jag att du vill runda av den här helgen tillsammans med mig.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. Saga Ludvigsson.
0: Och veckans hitvarning.
1: Baby Rexha, New Religion.
2: Vi ska in med Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM.

0: Strax är det dags för 45 minuter musik nonstop. Men först, jag hoppas inte att du missade den roliga nyheten att Rix FM-festivalen är ju tillbaka i sommar och vi ska till Luleå och Sundsvall.
1: Rix FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: för i hela 45 minuter ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Och vi startar med Ray, Where is my husband?
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och du och jag, vi ska nu lyssna på lite ny musik med Wilhelm Buchhaus. Det här är Hearts Don't Lie.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Moa heter jag som du hänger med. Och självklart vill jag ju att vi rundar av den här helgen på bästa sätt. Och det gör vi ju med ny musik. J. Smith och Ingrid, de står för nya Glasshouse nu på Rix FM. Maybe this

Du och jag, vi hänger tillsammans mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu så ska det bli rockigt med Smash Into Pieces, Hollow, på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: Bibi Rexha, New Religion.
2: Det stämmer bra det. Bibi Rexha med New Religion är veckans hitvarning. Men vi ska lyssna på ännu mer ny musik. Bruno Mars nu med I Just Might på Rexha 5.

0: Det här är Rix FM, där jag är snart tillbaka igen med musik från Ed Sheeran, Medina, men även min absoluta favoritartist, Tame Impala.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Hej, Roger Nordin här från Rix Morgonso. Jag vill bara påminna om att jag och Laila och hela Morgonso-gänget, vi är tillbaka imorgon. Då får vi besök av Helena Bergström och Mia Skäringer. De har en show ihop. Och så ska vi avslöja ännu en stad som vi kommer till i sommar med Rix FM-festival. Sommaren närmar sig. Hörs imorgon i Rix Morgonso i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Tonight.
1: Du lyssnar på Rix FM den här söndagskvällen och Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap. Men klockan den går fort när man har det roligt. Jag måste hem och sova nu. Men musiken fortsätter såklart hela natten lång fram tills Rix Morgonzoo är tillbaka imorgon bitti igen. Puss och kram på dig och njut nu till ny musik med Tim Impala och Genie. Det här är Dracula.